Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Bingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

sakteligast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett hav som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten på gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

visslan tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

på länge. Han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

gubben på svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Jag bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommarön, det har du rätt i. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till. Ja, det är skönt.

det, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

dig, Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

mot taktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

visslan tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska ni få lyssna till radioprofilen Erik Skylt, som jobbar på Sveriges Radio P2 med bland annat programmen Text och musik och Söndagsmorgon. Han intervjuas här av Isabel Ulfsdotter och berättar bland annat om sin vandring genom tron.
2: Det känns ju häftigt och lite nervöst att få intervjua dig. Du är ju en av mina journalistiska förebilder.
3: Jaha, vad kul.
2: Och du är journalist och är det någon annan sådär titel som du...
3: Egentligen inte.
2: Nej.
3: Nej, men jag har nog förlikats med att jag är journalist. Även om jag känner mig som en liten udda journalist.
2: Ja.
3: Som går sin egen väg på något sätt.
2: Men det är väl härligt?
3: Det är lite ensamt ibland, men på något sätt oundvikligt.
2: Mm.
3: Att tvunget att bli så.
2: Mm. Vad är det för journalistiska uppdrag du liksom får mest inspiration av att göra sådär?
3: Ja, det är ju när jag känner mig fri faktiskt.
2: Mm.
3: Det är det viktiga. Det är ju svårt att hitta de uppdragen då, eller formaten där man är helt fri.
2: Mm.
3: Det är inte helt lätt.
2: Nej.
3: Så det har varit en ganska lång resa till att liksom kunna försörja sig på det här.
2: Mm.
3: Från mina egna, på mina egna villkor.
2: Ja, precis.
3: Det har inte varit helt lätt. Och är inte helt lätt än idag.
2: Nej.
3: Men det, jag har hittat några luckor då. Saker jag gjort de senaste åren som jag känt mig fri. Jag har fått följa mitt hjärta och närma mig det som jag verkligen är intresserad av.
2: Mm.
3: Och då blir det ofta bra.
2: Ja.
3: Den friheten borgar för någon typ av kvalitet.
2: Mm. Hur länge har du varit verksam som journalist?
3: Jag gick ut JMK, gamla journalisthögskolan, 2004. Så egentligen sen dess.
2: Ja.
3: Det är ganska länge, det är ju 14 år.
2: Ja.
3: Jättelänge. Så att jag tycker jag börjar kunna hantverket, i alla fall i min lilla nisch.
2: Ja.
3: Det börjar kunna ganska bra tycker jag.
2: Har du jobbat främst med radio hela tiden eller har du även jobbat med skriven journalistik?
3: Helt klart mest radio.
2: Mm.
3: Jag vet inte varför. Jag var väldigt musikintresserad som barn eller som ung.
2: Mm.
3: Och att sitta och redigera radio, göra reportage och sånt som jag gjorde tidigare, det är ganska likt att sitta så där. Drömmen om att sitta i en inspelningsstudio och mixa och få till bra ljud och sånt.
2: Mm. Ja, verkligen.
3: Jag har alltid tyckt det var enklare att tala än att skriva egentligen.
2: Okay.
3: Skriva blir lite tillkrånglat.
2: Mm.
3: Men det talade där, det blir någonting rakt och direkt.
2: Och du har ju gjort några poddserier tillsammans med Per Johansson, heter han va?
3: Jo, precis.
2: Mm.
3: Absolut. Johan är ju en stor, är ju lite som en mentor för mig.
2: Mm.
3: Vi träffades av en slump på en middag och sen bestämde vi ganska direkt att vi skulle göra saker tillsammans.
2: Mm.
3: Framförallt människan och maskinen och myter och mysterier. Så har vi gjort nästan 50 program nu.
2: Wow. Var det Kunskapens träd som var den första ni gjorde?
3: Det var den andra faktiskt.
2: Mm.
3: Det är lite speciellt där. Människan och maskinen har vi gjort för Sveriges Radio. Så därför så kan man säga att de äger den titeln.
2: Mm.
3: Vi kan inte bara köra vidare.
2: Nej, just det.
3: Under egen flagg.
2: Nej.
3: Men det har vi kunnat göra med Kunskapens träd och myter och mysterier.
2: Mm.
3: Och då har vi ju samlat in pengar från lyssnarna och sådär. Kunskapens träd fick vi ett stipendium till också.
2: Mm.
3: Så det är lite andra sätt att finansiera.
2: Mm. Men sen gjorde ni en säsong av myter och mysterier som handlade specifikt om Bibeln.
3: Mm, just det.
2: Och berätta lite, hur kom det sig att ni valde att göra det?
3: Det var egentligen i samtalen om Bibeln som jag och Per möttes.
2: Mm.
3: Det var hans djupa bibelkunskaper som imponerade på mig först.
2: Mm.
3: Att han är ju mycket annat också. Han är ju då doktor i humanekolog och han håller på med digitalisering och filosofi. Så visade det sig att han också var oerhört inläst på hela kristendomen.
2: Mm.
3: Nästan aldrig träffat någon som kan så mycket. På ett väldigt brett sätt.
2: Mm.
3: Och nu hade vi gjort så många andra program så vi kände nu måste vi prata om det som vi egentligen vill prata om.
2: Mm.
3: Bibeln. Så gjorde vi det. Och jag tror att just den senaste säsongen var nog lite smalare. Det märker jag från publiken att det kanske inte är nått fram till lika många andra som förut. Eller inte lika många som förut. Men för mig var det en exceptionell personlig resa.
2: Mm.
3: Tyckte det var en del mycket som föll på plats där.
2: Mm. Betraktar du dig själv som kristen?
3: Ja, det får man nog säga.
2: Mm.
3: Jo, det gör jag.
2: Mm.
3: Men jag brottas ju mycket med det där med kristen identitet. Vad är det?
2: Ja, precis.
3: I och med att jag inte kommer från det. Liksom, från familjen eller barndomen. Så har jag liksom ingen sån där tydlig tillhörighet.
2: Nej.
3: Jag har liksom hamnat i det lite på egen hand. Jag trivs ju väldigt många olika kyrkor. Men det är svårt att säga sådär, det här är mitt hem.
2: Mm. Är tron något som du har hittat liksom i vuxen ålder eller så?
3: Både och.
2: Mm.
3: Nej, men på något sätt har du varit med sedan barndomen.
2: Mm.
3: På något oförklarligt sätt. Sen måste jag översätta lite egna, vad ska man säga, upplevelser till ett kristet språk. Jag är så. Det här har varit som en hemlig, nästan barnslig värld för mig.
2: Mm.
3: Och därför så, jag kan inte bara gå in i ett etablerat kyrkospråk och göra det till mitt.
2: Ja.
3: Men det måste liksom växa in i mig. Och det där. Då är det kul att träffa en sån som Per som är så beläst. Även om han säger ju inte att han är riktigt kristen, men på något märkligt sätt så är han väl det.
2: Mm.
3: Men han går ju aldrig i kyrkan.
2: Nej.
3: Det gör inte jag heller så där jätteofta. Det kan jag inte säga.
2: Nej.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
2: Men jag tänker, vad har ni fått för reaktioner från kyrkligt håll på podden? För att den är ju ganska... Det jag verkligen gillar med den är att det är att på många sätt att liksom angripa det här med Bibeln och att diskutera Bibeln på ett nytt sätt och på ett ganska öppet sätt.
3: Sanningen är i princip inga reaktioner alls från kyrkligt håll.
2: Okay.
3: Det är faktiskt så det är.
2: Mm. Vad är det viktigaste som du själv har tagit med dig från de här samtalen?
3: Det finns en som jag inte riktigt bottnar i än, men som Per uttryckte precis på slutet. Och det är att han menar att hela religionen och kristendomen är... Det handlar bara om relationer.
2: Mm.
3: Då brukar man tänka att så här, jo, relationer, det är ju fint. Men han menar nog på ett mycket mer djuplodande sätt att hela kärnan i budskapet är, det här har jag knappt språk för, är relationerna mellan ett antal människor.
2: Mm.
3: Det, alltså, den berättelsen, händelserna kommer först i Bibeln. Och utifrån det kan man sedan dra lärdomar, filosofier, moral. Och för mig vänder det här upp och ner på hur jag tänkt tidigare.
2: Mm.
3: Tidigare tänkt att sådär, Guds vision, eller om man säger så, den finns först. Moralen, etiken.
2: Ja, just det.
3: Sanningen. Och sen gestaltas den via olika människöden.
2: Mm.
3: Men det här vänder då som att ödet, händelserna kommer först. Och det blir till då sanningar. Så att det är inte förrän Jesus på riktigt har korsfästs, dött, uppstått. Då förändras liksom universum.
2: Mm.
3: Det här, jag är inte riktigt hemma i den här tanken, men det där var någonting som Per började nysta i och så tyckte det var otroligt intressant.
2: Mm. Ja, den behöver jag tänka mer på, känner jag.
3: Ja, jag med. Det är också det där med Gud som person.
2: Mm.
3: Det vidrör upp här där och det tycker jag är väldigt... För man tänker ofta att Gud är liksom... På ett sätt är väl Gud bortom språket och bortom föreställningarna. Men Gud är också person. Jesus framförallt är en person. För att egentligen så är det ju det bara personer som är intressanta på riktigt.
2: Ja.
3: I livet eller världen.
2: Mm.
3: Filosofi utan person är ju egentligen ganska torrt.
2: Mm.
3: Ja, men det är väl det som är så kul med de där samtalen, att man försöker lösa ett mysterium och så hittar man in ett annat och sen blir man aldrig färdig.
2: Och jag tänker just med det här med person, du sa i något avsnitt att när du tänker på Gud så tänker du lite grann på den där
3: farbrorn. Ja, just det.
2: Med långt skägg.
3: Ja,
2: Det är lite, ja, det var fint.
3: Jo, men jag gör ju det.
2: Ja.
3: På något sätt. Jag kommer inte ifrån den bilden i alla fall.
2: Nej.
3: Jag behöver någon sån gestalt. Jag tror ju, jag skulle säga att det här med tro, den starkaste delen i det för mig är en känsla av hemlängtan. Jag känner mig inte riktigt hemma i den här världen. Jag tycker att jag har förlorat den riktiga världen på något sätt.
2: Mm.
3: Och då blir den här, en kristen vandring kan bli en väg tillbaka, alltså till källan eller Eden, himmelriket. Mm. Och det där upplever jag ganska starkt, att det är så. Så hemlängtan, det är min starkaste religiösa känsla faktiskt.
2: Ja. Tänker du att det är liksom världen eller samhället i stort som har gått bort sig?
3: Men både och. Alltså där tycker jag också att den kristna grundberättelsen är ganska bra. Det här med syndafallet. Att jag kan till och med förstå arvsynden på det sättet att hur vi än gör i denna värld så kommer det bli i alla fall lite fel.
2: Mm.
3: Det går inte att... Någonting i världen är faktiskt skadat. Människor är skadade.
2: Mm.
3: Och det är då någonting som man har valt kalla för syndafallet. Så tycker jag världen är. Det tycker jag uppenbart att den är nästan bra.
2: Ja.
3: Men så finns det så många stora brister som jag inte bara kan skylla på människans... Ja, det är någonting större än bara att vi i vår tid är lite speciella eller har missat några saker.
2: Ja, precis.
3: Sen varför det där syndafallet skedde, om det var just människans upprorriskhet eller om Gud ändå på något sätt tyckte att det här var nödvändigt.
2: Podden finns att lyssna på via... Är det via SR Play eller?
3: Det är Människan och maskinen finns på SR Play.
2: Mm.
3: Och myter och mysterier får man leta på iTunes eller liknande.
2: Just det. Kommer det fler säsonger?
3: Ja, men det hoppas jag.
2: Men det är så häftigt i myter och mysterier nu när ni har sagt i början av varje avsnitt att ni så här, tackar dem som har skänkt pengar. Och så har ni till och med sagt hur många det är. Det blir så här,
3: ja,
2: ja, det är coolt.
3: Ja. Jo, men det finns någon en sån där community. Det.
2: Mm.
3: Det tror jag. Vi gjorde ett samtal, jag och Per, i Stockholm förra veckan. Då dök det upp massa folk. Så att,
2: ja, roligt.
3: Jo, men det finns... Och många till och med följt med på det här sista bibelspåret, även om det då var lite smalare.
2: Ja.
3: Helt klart.
2: Har ni någon idé om vad nästa säsong kommer handla om?
3: Vi har lite vaga tankar om att kanske... Nu har vi löpt linan ut med Bibeln.
2: Mm.
3: Alltså det finns ju givetvis alltid mer att säga. Men vi kommer inte längre än vad vi har gjort.
2: Nej.
3: I poddformatet. Så nu tänkte vi att vi skulle bli lite mer publika och ta oss an och bli lite barnsliga och ta oss an sådana här mer traditionella mysterier. För det är ju Per duktig på också.
2: Ja.
3: Då är det ju allt från spöken till ufon till... Ja, men sådana saker.
2: Ja,
3: bara
2: härligt.
3: För att göra lite kontrast till det här väldigt lärda teologiska.
2: Ja, vad kul, det ser jag fram emot.
3: Mm, det är inte bestämt om, men vi leker med den tanken.
2: Ja. Ni har ju ett avsnitt om magi som jag tycker väldigt mycket om.
3: Jo, men det blev ju väldigt bra faktiskt. Mm. Det förklarar ju både magi på ett väldigt konkret världsligt sätt och även öppnar upp för mysteriet. Så det... Ja, jag gillade också det jättemycket.
2: Mm. Och nu är du här i Örebro för att vara med och leda ett samtal.
3: Ja, precis. På Konserthuset ikväll. Ett nytt format som heter Livet och musiken.
2: Just det. Är musiken en viktig del i livet?
3: Ja, verkligen.
2: Mm.
3: Den är central.
2: Mm.
3: Jag gör ett musikprogram i P2 varje vecka som heter Text och musik.
2: Just det.
3: Det är som ett halvtidsjobb ungefär.
2: Mm.
3: Det är ju min möjlighet att leva med musiken nästan dygnet runt.
2: Mm.
3: Så där i hörlurar och dels en väg in till känslornas rike. Men det finns också den här gudomliga aspekten av det. Jag tycker att den här musiken, när den är som bäst, kommer den från den här andra världen som jag längtar tillbaka till.
2: Mm.
3: det är uppenbart på något sätt.
2: I våran podd Klarsyn brukar vi avsluta varje avsnitt med att spela lite musik. Så nu ska jag passa på att fråga om du har någon favoritlåt som du vill att du spelar.
3: Ja, massor. Nej, men då känner jag, kör bara på känsla.
2: Mm.
3: Då väljer jag Always on my mind med Willie Nelson.
2: Mm.
3: Väldigt fin version.
2: Mm.
3: En gammal, det är ju en Elvis cover.
2: Ja, just det.
3: Vissa gamla artister lyckas ju på något sätt få in hela sin livserfarenhet i rösten. Mm. Han är ju en sån. Ingen vacker röst direkt, men uttrycksfull.
2: Mm.
3: Knarrar fram. Oändligt uttrycksfull egentligen. Mm.
2: Tack, det blev en fin avslutning.
3: Ja, men vad bra.
2: Ja.

Det var Isabelle Ulfsdotter som intervjuade Erik Skylt från Sveriges Radio. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Om du vill komma i kontakt med oss på Syskonbandet så har vi en hemsida på www.syskonbandet.se. Där finns all information om hur du tar kontakt med oss. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse och hoppas vi ses snart igen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollsan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

idag. Nette jag seglar kolle med kubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar, kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

wimpels zwaai. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer, men vad skratt.

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommaren, det har du rätt i.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: This is my island in the sun.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Ulin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Ja, dagens parti och utfråga är Moderaterna, och de får börja med att presentera sig själva här. Varsågod.
1: Jag heter Peter Eriksson.
2: Och jag heter Angelica Lundgren-Bilinski.
0: När ni börjar med politiken, var det i unga år eller nu på sluttampen som ni blir intresserade av politik liksom?
2: Jag känner inte att jag är på sluttampen än, men jag började med politik seriöst 2010 när jag var 30 år gammal.
1: Mm. Och det var ungefär likadant för mig. Jag var i 30-årsåldern och kände att nej, men nu är det läge att faktiskt vilja vara med och påverka. Där och då så drev jag restaurangföretag och jag kände inte alls att kommunen förstod oss som företagare. Och då tänkte jag att nej, då är det dags att engagera sig politiskt, och på den vägen är det.
0: Mm. Mm. Vi ska gå in på första frågan här, och det är, vi börjar med ungdomar helt enkelt i kronologisk ordning. Som kommun har man ju hand om, det börjar ju i förskolan i princip då. Hur tycker ni att det fungerar här i stan? Är det någonting ni vill förändra eller bygga på eller sådär när det gäller förskolor så här i stan?
1: Men helt klart har vi en väldigt bra barnomsorg i Trollhättan. Och det som vi ser är att vi skulle vilja få fler vuxna per barn, alltså. Mm. Få ner storleken i grupperna. Det har varit ett av de sakerna som vi har jobbat med under perioden, men där vi inte är framme än. Så det är ett arbete som återstår där.
2: Mm. Och också vad jag tycker är ännu viktigare är att man har rätt personal. För gruppens storlek behöver inte alltid vara det som är avgörande, utan att det finns rätt kompetens, att det finns människor som hinner se barnen, men att det också finns människor med specialpedagogisk bakgrund som faktiskt kan hjälpa de elever som behöver stöttning. Sen vill jag se ett bättre samarbete mellan familjecentral och Trollhättans stad, och att regionen också förstår värdet i att man har en familjecentral under samma tak tillsammans med barnmorskorna. För det är precis i början av livet som allting avgörs för framtiden.
0: Hur ser det ut nu? Vi har ganska bra spridning på de här. Vi har det i alla områden, så det va? Förskolor och så, eller?
1: Ja, vi har ju många förskolor i alla områden. Det som är ett litet bekymmer nu, och det är att i hela Sverige och stora delar av Europa så minskar antalet födda barn. Det gör ju att vi måste vara ganska snabbfotade och ställa om här. Vi kan inte stå med alldeles för stora lokaler eller tomma lokaler, för det kostar pengar. De pengarna vill vi hellre då lägga på att vi har personal, att vi får en bra kvalitet i förskolan. Så det är ett arbete som kommer att accelerera under de närmaste åren här helt enkelt. För den går väldigt fort nu, den nedgången i antalet födda barn. Så det är en spännande utveckling som politiken måste ta på fullaste allvar.
0: De här lokalerna, går det att bygga om dem på något sätt då andra enheter kan använda, eller det går att använda lokalerna ändå liksom? För det är ju precis som du säger, Peter, det är ju dyrt med de här lokalerna.
1: Ja, vi ställer ju om dem så fort vi kan nu, och det vi framförallt har gjort är att vi har ställt om dem till LSS-boende, för där har Trollhättan legat efter. Vi har haft för få LSS-boenden, och det har inneburit att vi har fått betala viten i vår kommun under många år här. Nu är vi faktiskt i kapp här, så nu har vi lyckats bygga ett antal LSS-boenden. Så det är bra att vi har varit snabba där, men den här resan måste fortsätta och se vad kan vi använda lokalerna till istället. Och förhoppningsvis så kommer ju kurvorna vända upp sen igen, att det föds fler barn, och då kanske man behöver ställa om det till förskola igen. Så det får vara en flexibilitet i det hela.
0: Om vi går vidare då, sen de växer ju upp då, och då kommer ju grundskolan, och det brukar ju vara i Sverige i alla fall från ettan till nian här då. Mm. Hur ser det ut då liksom i våra skolor då, så där då? Här i Trollhättan alltså.
1: Men det är samma där. Det finns skolor som fungerar riktigt bra i Trollhättan. Det finns skolor som har lite större utmaningar. Och det beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på föräldrarnas utbildningsnivå till exempel, var man kommer ifrån och vad man har med sig i sitt bagage. Vi försöker ju skapa likvärdiga förutsättningar för barnen så att man ska ha en god chans att klara sig. Och vi är ju väldigt, i Sverige har vi väldigt goda förutsättningar. Vi har gratis utbildning och vi börjar ju redan i förskoleklass där. Men det är precis som Angelica säger. det börjar väldigt, väldigt tidigt. Och där tror jag samverkan, som Angelica var inne på, mellan regionen och kommunerna behöver bli ännu bättre. Mm. Vi har lagt till mycket pengar till skolan i Trollhättan. Det finns vissa organisatoriska bekymmer. Och det är samma här också, att antal barn minskar. Och då behöver vi se, hur kan vi möta det här? Hur kan vi vara så effektiva med pengarna det bara går? Mm. Så att vi tar rätt beslut och är smarta helt enkelt.
2: Och sen behöver barnen fler vuxna i skolan. Och jag skulle inte säga att lösningen är att lägga mer pengar och kvalitet på att utveckla de här skolsociala pedagogiska teamen. Utan jag tror faktiskt att vi behöver ha fler vuxna i klassrummet som ser barnen och som stöttar barnen där de har sina behov. Och det är någonting vi har lovat tidigare, det är någonting vi fortsätter jobba mot. Vi har satsat 130 miljoner mer till skolan årligen sedan vi tog makten.
0: Mm. Om vi ska gå vidare nu, gymnasiet, man har ju samarbete där lite grann och sådär då, men hur ser gymnasier vi har ju några stycken här i stan, hur ser de ut? Är det någonting man ska utveckla, eller har vi nog, eller hur ser det ut liksom?
2: Jag vet inte om vi har nog, vi har många gymnasieskolor idag. Mm.
1: Det har vi, och Trollhättan är ju en sån ort där vi har mycket utbildning. Det som var det kommunala utbildningen tidigare för gymnasiet, det ligger ju nu i Kunskapsförbundet Väst ihop med Vänersborg. Sen har vi ett antal fristående aktörer som också levererar en god kvalitet på många håll. Tycker vi är bra. Att vi är en ort som kan erbjuda god utbildning är jätteviktigt, och att vi har bra skolor. Det kommer vi fortsätta att jobba med, för det är grunden för att antingen gå till vidare studier eller gå in på arbetsmarknaden. Så det är precis som grundskolan, så är det ett prioriterat område, och det är ett av de kärnområdena som kommunen verkligen skall och jobbar med.
2: Sen kan man väl tillägga att det har funnits larm inom Trollhättans skolor i många år, och vi har ju under vårat styre faktiskt lyssnat på de larmen och vidtagit kraftåtgärder, så att vi vänder på varenda sten just nu för att komma till rätta med de skolorna som haft stora svårigheter, och vi kommer inte ge oss förrän det arbetet är färdigt. Och det vill jag verkligen lova Trollhätteborna, att vi gör allt vi kan för att det ska bli ordning och reda i Trollhättans skolor och att våra elever ska kunna gå ut med bättre betyg.
0: Mm. Sen vi pratar i alla fall skolor och förskolor, så här. Om vi pratar om skolskjutsen, hur ligger det till där då? Jag vet ju, nu på sommar kommer man sommarkort, tror jag har hört talas om.
1: Ja. Ja, det var någonting som vi införde i år för våra ungdomar i Trollhättan. Och det är en extra satsning för att vi ska underlätta för sommarjobb, eller att unga ska kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter, eller faktiskt kunna ha ett bra sommarlov där man åker och badar och umgås med varandra. Det har varit oerhört uppskattat. Jag har fått väldigt mycket kommentarer kring det, att man uppskattar det väl. Vi har ju jobbat med att vi vill att alla barn ska kunna ha ett busskort. Framförallt när du väljer en annan skola än den som är i ditt upptagningsområde. Men givetvis så vill vi öka integrationen i Trollhättan. Vi vill se till att Trollhättan blir så bra stad som möjligt för våra unga. Det har varit en segregerad stad i många år. Jag tycker att vi är på rätt väg nu. Men vi tror att busskort och fritt val till skolan är ett sätt att fortsätta det arbetet.
0: För det går väl bussar fortfarande från Kronan och sådär då, och det är klart, får man ett busskort då har man möjlighet att vara kvar och kanske leka med de barn som man träffar och sådär, för det är klart, bussen går ju en viss tid och då gäller det att hålla det, och då kanske man inte kan vara kvar och umgås med de andra barnen där liksom.
1: Jag tänker framförallt på exempelvis, men de barn som idag kan välja en annan skola där föräldrarna faktiskt skjutsar, eller föräldrarna köper det här busskortet till dem, då blir det bara ett fåtal barn kanske som kan byta skola. Vi vill att alla barn ska kunna välja skola fritt. Och sen, precis som du är inne på, fritidsaktiviteter, träningar och så vidare, att vi verkligen öppnar upp den här möjligheten att du kan spela i fotbollslag som ligger på andra sidan stan och så vidare, där dina kompisar är. Jag tror det är jätteviktigt.
0: Mm. Och när vi pratar om skolan då, måltider då, nu vet ju jag, ni har lagt till lite pengar i måltid, men hur ligger vi till med måltid om man jämför med andra kommuner och så där?
1: Ja, vi ser ju att vi lägger mer pengar i Trollhättan än vad Vänersborg och Uddevalla gör, exempelvis. Och jag kan bara ta det exempel nu, jag tycker den debatten som är där man försöker måla upp att det inte finns mat till våra äldre och till barn på grund av att det inte räcker och att välfärden inte är klar av att leverera mat. Det stämmer inte. Vi har lagt till, först ökade vi budgeten med 9 miljoner som var ramhöjande, alltså det fortsätter och följde med år efter år. Sen höjde vi även i år med 5,5 miljoner kronor och det är både till barn och unga. Så vi har både motverkat prishöjningar som varit på mat och inflation. Så att vi har en bra kommunal budget och bra möjlighet att laga mat, det ser jag som det ska vara, så och så har vi trots allt.
0: Nu, de här storköken, de levererar väl mat till skolorna och sen värmer de den maten lite grann, det är lite grann eller varmhåller det lite grann, va?
1: Nej, man varmhåller inte längre, så gjorde man ju förr. Man levererar ut mat kanske redan klockan 9 på morgonen till skolorna och då skulle den varmhållas tills man skulle äta sin mat. Aha. Det är inte så himla bra rent kvalitetsmässigt på mat, utan det man gör nu, man tar och kyler ner det som kallas för huvudkomponenten. Om man har till exempel pannbiff och potatis, så tar man och kyler ner pannbiffen när den är lagad, så då får man ut den kall till mottagningsköken, alltså skolan till exempel, och så värmer man upp den, så den serveras ju varm sen igen. Det är det som är skillnaden i dagsläget. Vi ser att vi får en bättre kvalitet på maten på det sättet. Och näringsämnen är kvar och det ser fräscht ut.
0: Mm. Hur är det om man behöver extra hjälp, så här, stöd till barn och ungdomar? Alltså, nu menar jag stöd i om man är dålig matte, så det finns. När jag var liten så jag tror man hette kliniker eller så där, och jag vet, det är olika namn på det, men hur finns det sånt på varje skola så, eller hur har man gjort nu för tiden med så här lite extra hjälp helt enkelt?
1: När jag var liten så då fick man ju kalla det för specialklasser och det var
2: speciallärare, hade
1: obsklasser, och det var lite olika namn på det. Det där är inte kvar riktigt på det sättet som det är, utan nu har man hjälpen i klassrummet istället. Och det är klart att ibland får eleverna också gå och sätta sig, om de behöver lite lugn och ro, och sätta sig utanför med personal och så vidare, för att det ska fungera. Så det är på ett annat sätt idag.
2: Jag upplever ju, eftersom jag ändå har barn i skolan, och det har du också Peter, jag upplever ändå att man försöker se barnens behov och anpassa undervisningen i klassrummet utifrån de olika behov man har i klassrummet. Och är det då någon som behöver extra stöd, så kan man få det utanför klassrummet, eller så jobbar man vid sidan om tillsammans med pedagogerna som finns i verksamheten också. Men vi har inga OPS-klasser eller speciallärare på samma sätt längre i skolan. Jag tror inte det är så dagens skolpedagogik är uppbyggd.
1: Däremot har vi någonting som heter anpassad skola eller anpassad undervisning. Och där har man lite mer hjälp. Och det har vuxit en del på de senaste åren. Det är fler barn som har behov av mer hjälp. Och det har vi mött upp ganska väl. Får vi se om det liksom kulminerar eller om det fortsätter att öka. Då får vi se hur vi ska hantera det. Men det är en utmaning att verkligen få resurserna att räcka till, för det är inte så att det finns mängder med personer som står på kö för att jobba här inom de områdena, utan vi vill ju ha de bästa, och då ska vi se till att vara en bra attraktiv arbetsgivare. Då har vi vänt på en del stenar i Trollhättan och fortsätter vända på en del stenar som Angelica är inne på för att det ska bli så, och det har varit en del rubriker i tidningen, men vi kommer inte ge oss förrän vi är framme där och har en bra, så bra utbildning, en bra skola som möjligt i Trollhättan.
2: Sen tror jag även på det här området att man hade kunnat ha haft ett bättre samarbete med regionen. Till exempel så har vi beslutat oss för att införa ett vårdval BUP i regionen på vårt initiativ, för vi tycker det är för långa köer till BUP, och jag skulle vilja se ett bättre samarbete mellan både BUP och unga psykiska hälsa och skolan. När barn mår dåligt så ska man få stöd så tidigt som möjligt för att underlätta för deras framtida skolgång. För det börjar väldigt tidigt i åldrarna.
0: Och sen den sista frågan innan vi spelar lite musik då. Sen när man har gått skolan, man kommer ut och jobbar så här. Helt plötsligt så vuxenutbildning, ibland vill man ju skola om sig och så där. Och det har ju kommunen också hand om lite grann där då. Så att hur ser den ut i Trollhättan här då? Vuxenutbildningen helt enkelt.
1: Ja, men det är samma med den som gymnasieutbildningen. Vi har lagt över den på Kunskapsförbundet Väst. Så det är Kunskapsförbundet som hanterar vuxenutbildningen. Och den finns i deras regi bland annat.
0: Okej. Okay. Och den finns både i Trollhättan och Vänersborg förstår jag.
1: Yep. Mm.
0: Vi ska ta första låten. Och vad blir det för låt då?
2: All of My Heart med Björnsson. Det är väl deras VM-låt, tror jag.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Up song.
1: Det var Björnsson vi lyssnar på. Och jag sitter här med Angelica och Peter. Och vi kommer att prata lite grann om jobb här. Hur ska vi få, hur ska vi kunna dra in mer jobb till Trollhättan? Och hur ska vi behålla de jobb som är? Förut hade vi kanske ett eller två stora företag då. Nu har vi ju inte riktigt så stora då. Det är väl GKM som är ganska stort då. Men sen är det en rad mindre företag som jag förstår det här då. Vad säger du, Peter?
2: Jo, men det är precis så. Trollhättans näringsliv mår ganska bra just nu. Och vi har en mängd företag som har kommit till på de senare åren. Och de som har funnits här har också utvecklats ganska väl. Det har varit en väldigt, väldigt prioriterad fråga för oss sen vi tillträdde. Och glädjande nog kan vi säga att vi har också fått ett väldigt bra resultat på det arbetet. Vi har ökat i svensk näringslivsranking otroligt mycket. Så från att ha legat på plats 153 bara för några år sedan, så ligger vi idag på plats 32. Och nu börjar vi liksom, men det blir lite tajtare och tajtare i toppen där. Men vi har sagt att vi ska gå mot Sveriges bästa företagsklimat. För det är precis det som ger oss en möjlighet till att fler företag utvecklas väl här, fler tittar på att etablera sig här, det leder till fler jobb och jobb leder till mer pengar för att utveckla välfärden, alltså det som kommunen bidrar med i form av skola och äldreomsorg och socialtjänst och så vidare. Så därför har det varit väldigt prioriterat och det har också då gått väldigt bra. Jag får ofta frågan när jag är i Stockholm, liksom, hur är det i Trollhättan? Mm. Och bilden har varit att Saab-konkursen fortfarande ligger kvar. Så. Mm. Och den bilden stämmer ju inte alls längre, utan det är snarare så att vi mår ännu bättre än vad vi gjorde tidigare.
3: När man frågar företagare vad det är som är viktigt, så säger de att relationerna är viktiga, relationerna med kommunen, men också enkelheten, att det ska vara enkelt med bygglov, att man ska kunna genomföra det man vill snabbt och enkelt, och då måste man ha smidiga vägar och samarbete mellan kommun och företag. Och det har du verkligen jobbat för, Peter, tillsammans med vårt övriga lag. Och det hör jag jättemycket när jag är ute och knackar dörr, att man är väldigt glada över att det är sån stor förändring i företagsklimatet i Trollhättan idag.
1: Nu, det är väl inte Trollhättans kommun som äger själva Saab-fastigheter, men man har haft hjälp av att infrastruktur har varit uppbyggd, för det är mycket företag som är där just på Saab-området nu, va? Som olika grejer där, va?
2: Vi äger en del av lokaliteten, sen finns det privata fastighetsägare som äger själva tillverkningsdelarna. Så. Vi äger mycket mark i området också som vi kan erbjuda till företag som tittar på att etablera sig här, och i stort sett på varje kommunstyrelsemöte de senaste året här så har vi haft frågor där företag då, där vi har beslutat om tilldelning av mark för företag som ska etablera sig här. Infrastrukturen är ju jättebra på området, men vi måste jobba med det hela tiden. Vi måste bli ännu mer attraktiva, ungefär som vi har gjort med Innovatumområdet under lång tid. Så ser jag samma utvecklingsresa på Stallbacka över tid. Och det är ju jättespännande, och jag tror att vi har bara precis börjat i det här arbetet. Vi kommer se väldigt spännande etableringar, både i närtid men också på lite längre sikt.
3: Samtidigt som jag ändå tycker man måste säga det, att om många tror att vi fortfarande är kvar i Saab-konkursen, så är det ju inte alls sant, utan det finns mycket mer att göra, men vi har också gjort väldigt mycket ute på Stallbackområdet. Mm. Det händer ju saker där idag på ett helt annat sätt än vad det gjorde för 15 år sedan.
2: Ja. Mm.
1: Jag tror att inte senare, men en av de senaste, det var väl det här ta hand om däck, tror jag, va? Miljövariant. Jag vet inte om man gör gummimattor eller vad man gör med det gummit där, men han tar hand om mycket däck i alla fall, som jag förstår det här.
2: Ja, det är ett företag som heter Bonorbit som är på gång att ska öppna verksamheten där ute för fullt. De håller på och etablerar sig där nu, och det är en enormt många däck som ska tas om hand, för det finns många däck i världen, och det är väl jättebra att man kan göra liksom en ny råvara till någonting annat av det som är där. Så det är ett av de företagen som vi ser. Sen finns det andra företag som både etablerar där, men mycket handlar ju om omvärldsläget, försvarsfrågor och de bitarna som vi ser de ligger väldigt högt på agendan i alla fall i Trollhättan.
1: Om vi pratar centrum då, nu Åhléns tog ju den delen som var tom då, men hur ser affärsvärlden ut, de affärer vi har här i stan då och sådär?
2: Det vi har rådighet över som kommun, det är att det ska vara snyggt och rent och vi ska kunna locka människor att faktiskt vilja vara i centrum. Och vi ser att ungefär 13% har antalet besökare ökat varje år i centrum. Och då har vi ju haft ett arbete. Vi har till exempel lanserat det som vi kallar för sommarpuls. Det betyder att det är allsång och det är andra aktiviteter hela sommaren i stan. Mm. Så att det inte bara är under Fallens dagar eller Action Week. Mm. Vi ser ju att vi behöver fylla centrum i stort sett varje vecka.
3: Och sen har vi Vintermagi på torget som var jättelyckat i vintras.
2: Ja, och det gör ju att tillsammans att människor kommer. Och en annan effekt av det här är att det upplevs också mycket tryggare nu i stan. Mm. Det är rent och snyggt och det är tryggt. Mm. Vi jobbar ju med kameror till exempel. Sätter upp skyltar att här finns det kameror som ska vara för att just öka tryggheten. Mm. Så många delar ihop här har gjort att flödet till centrum har ökat.
3: Precis.
2: Och vi har då sett att Åhléns valde faktiskt att komma tillbaka till Trollhättan igen. Vilket är ett jättebra besked. Sen ska vi jobba vidare med exempelvis hotell. Det är en sak som vi jobbar för att få till en etablering av. Så vi är inte färdiga än, men vi är på god väg.
3: Sen får vi ibland skälla att vi bara jobbar med centrum, men det är inte sant. Vi har också jobbat med tryggheten på Kronogårdstorg och vi försöker jobba med hela staden. Vi försöker jobba med Hjortmosseparken för att öka tryggheten, för att människor ska känna sig trygga i hela stan. Men det är klart att den största aktiviteten sker i centrum och det är också dit vi vill locka människor om vi ska ha ett levande centrum.
1: Mm-hmm. Vi ska ta nästa låt här. Vad blir det för någonting?
2: Det är du, Angelica, som har
3: det. Ja, It Takes a Fool to Remain Sane med The Ark.
1: Vi tar och lyssnar på det. Varsågod.

0: Det här var The Ark som vi lyssnar på. Och jag sitter där med moderaterna och vi har kommit in till fråga infrastrukturen. Och hur ser det ut här i Trollhättan på infrastrukturen? Om vi börjar, jag vet ju ni håller på med vägar och sådär. Man ska göra viss justering på olika vägar, så utåt ytterkanterna på något sätt. Men hur ser det ut? Ligger vi bra i schemat så eller?
1: Men på infrastruktursidan så ser det ganska bra ut på det som man kan se ovanför marken. Och vi kan också vara väldigt nöjda med att vi har ytterligare nu en bro som funkar över älven. Så när det krånglar på något ställe så kan vi ändå leda om trafiken. Det som tyvärr är ett stort arbete, det är ett eftersatt underhåll på det som är under marken. Alltså avlopp och vattenrör och så vidare. Det kommer att tarva väldigt mycket arbete och pengar. Och det är ett arbete som vi måste fortsätta med. Och det görs ju inte obemärkt. Utan det märks när man gräver i gator och så vidare. Men för att vi ska kunna ha ett bra vatten till exempel så måste vi göra det. Så där är vi. När det gäller arbetspendling, tåg och så vidare, då vet vi ju alla att det funkar ju oftast väldigt, väldigt bra med tåg mot till och från Göteborg eller mot Vänersborg och så vidare, norrut. Vi har också fått ett antal turer nu som går från norra Bohuslän, alltså Uddevalla och över Trollhättan mot Göteborg. Jag tror det är 12 turer per dag som kommer rulla den vägen. Vilket är bra att vi binder ihop vårt område ännu mer med god infrastruktur.
2: Så ska vi inte glömma flyget också. Vi har en flygplats som är jätteviktig för vårt område, för högskolan, för vår affärsverksamhet och företagsklimatet. Och det är jätteviktigt att den får leva kvar.
1: Sen har vi ett litet sorgebarn, jag väl ändå vill säga. Cykelvägar. Det tar väldigt, väldigt lång tid att få till dem. För det är Trafikverket som har oftast monopol på att bygga de här cykelvägarna och göra planerna in till deras vägar. Vi ligger på så gott vi kan genom Fyrbodal, för det är så strukturen ser ut. Fyrbodal mot regionen och den regionala infrastrukturpotten. Så. Det är dyrt att bygga cykelvägar, men vi ger oss inte. Vi kommer att försöka få till de här som vi har sagt tidigare. Vi har en mot Åsaka som vi behöver få färdigt sträckan till Sjuntorp. Nu kommer spaden i backen ganska snart, men det har tagit väldigt lång tid. Och så har vi ju Öresjö som vi tittar på också. Det är välbehövligt och det är bra för trafiksäkerheten.
0: Hur är det när man samarbetar med väg... Ja, den myndigheten då. Är det ni som får betala? Eller är deras budget att de lägger in det i sin budget då? Eller får man betala hälften var? Eller hur fungerar det liksom?
1: Ja, det finns lite olika modeller. Men ungefär hälften var kommer man få betala. Det beror på hur mycket pengar som finns i potten, i den regionala potten och så.
2: Vi vill ju att fler trolltobor ska välja cykeln som arbetspendling. Och då gäller det att vi underlättar och har infrastrukturen färdig för det. Så det är helt klart en fortsatt prioriterad fråga.
1: Ja.
0: Det har ni ett projekt, va? Trampa mer eller något sånt där, va? Nu var det kanske inte så mycket cykel, men 5-6 cyklar har man kunnat få låna, eller hur det nu är då?
2: Precis.
0: Så det är det någonting som kommer att fortsätta? Nu vet jag att just det var väl ett EU-projekt, misstänker jag då, men är det någonting som ska fortsätta om det går att fortsätta med det, eller?
1: Ja, men vi gör vad vi kan att man ska kunna få Lisas elcykel och så vidare genom arbetsgivare.
2: Förmånscykel tror jag vi kallar det, va?
1: Ja. Det är ett exempel för att vi ska få fler att använda cykeln. Så vi jobbar på lite olika sätt. Men framförallt så ska det vara lätt och enkelt att ta cykeln. Att det ska finnas bra infrastruktur. För jag tror att det är det som är avgörande.
0: När vi pratar bussar så här. Hur ser det ut i våra ytterområden så? Går det att justera lite på tider eller förtäta dem på något sätt?
1: Det är en ständigt pågående diskussion mellan kommun och Västtrafik. Ja. Och vi försöker. Sen finns det ett system som är över regionen med tre zoner. Där man får hos oss betala en viss peng.
2: Vi har ju dock ett förslag att vi ska ha en zon framöver.
1: Ja, jag tror att det hade varit väldigt, väldigt bra med en zon i hela Västra Götaland. Jag tycker att det slår orättvist och det blir sämre förutsättningar för oss här. Vi har områden där vi köper till trafik också. Exempelvis mot Örsjö har vi köpt mycket trafik. Vi har också köpt trafik mot Sollebrunn tidigare. Så,
0: ja,
1: så vi har den här dialogen levande hela tiden.
0: Just det, jag såg så här, badbussar tror jag det heter, va? Man kan åka till Örsjö och bada där.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det är bra. Och sen vet jag, ni har nu projekt när det gäller belysning och få ledbelysning och sådär, va?
1: Vi byter ut väldigt mycket av de gamla armaturerna mot modernare ledbelysning. Och det är ett arbete som löper över flera år och vi har lagt väldigt mycket pengar. Det är många, många miljoner vi pratar om här, men vi ser att vi kan få ner underhållskostnaderna och driftskostnaderna på det. Så på det stora hela taget så tror vi att det kommer bli bra.
2: Mm.
0: Mm. Ja, just det. Parkering, ja. Hur ser det ut? Vi har ju två hus här, va, som man kan parkera i här i Trollhättan, tror jag. De ska ju förmodligen vara kvar, ja. Är det någonting ni ser? Hur ser det ut med parkeringsmöjligheter i centrum och sådär?
1: Vi har ju ökat tiden så att nu kan man stå 2 timmar fritt i centrum. Vi tycker det är viktigt, då hinner man göra sitt ärende. Men det är också viktigt att man inte står och ockuperar en plats om vi inte har liksom ett ärende. Det är en ständigt pågående fråga här också, men det börjar sätta sig ganska bra nu. Vi ser i våra mätningar att vissa tider är det mer ont om platser och vissa tider finns det ganska gott om platser. Men parkeringshusen är inte alltid fullbelagda. Nu under sommaren så har vi också möjliggjort att man kan stå på hela högskolans parkering.
2: Mm. Och den, jättebra.
1: Den är ju väldigt centrumnära. Mm. Och vi ser hur vi kan utveckla detta också över tid. Så det är lite av en myt att det inte finns parkeringsplatser i centrum. Frågan är bara hur mycket man vill betala för att stå på det.
2: Precis. Mm. Men det är ofta det man får höra tyvärr, att människors upplevelse är att det inte finns parkeringar, men mätningarna säger någonting helt annat.
0: Mm.
2: Men det kanske handlar om att man vill stå precis runt hörnet där man ska vara.
0: Utöver där man ska alla i
2: precis. Precis, och det handlar om den mänskliga faktorn, tänker jag.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här, och vem är som fått önska den då?
2: Ja, det är jag igen.
0: Ja.
2: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck.
0: Mm. Varsågod.

0: Ja, jag sitter med Peter och Angelica här. Och då har vi kommit till åldringsvården. Och jag tänkte vi börja prata om de som är fortfarande hemma och behöver extra hjälp och sådär. Vad heter det? Heter det jag kallar det för hemvård, men det
1: hemtjänst.
0: Hemtjänst heter det, just det. Hur fungerar det i stan här då?
2: Vi har gjort ett arbete där för att få ekonomin i balans, som det så tekniskt heter. Och det har ställt en del krav på verksamheten. Vi ser nu att nu är vi igenom det. Vi har en ekonomi i balans. Vi behöver jobba mer med kvalitet när vi pratar hemtjänst. För det är så att fler, om vi ser att det föds färre barn, så ser vi också i andra att fler blir äldre nu och fler kommer att behöva ha någon typ av hjälp hemma. Så där ska vi vara bra. Vi ska ligga väldigt bra till där. Vi har infört så att man har en valfrihet nu. Man kan välja vilken utförare man ska ha. Så vi har en privat utförare också, vilket har varit väldigt uppskattat bland de som har valt detta. Det tycker vi är bra. Sen har vi våra boenden. Vi har två boenden nu, både på Humlan som håller på att renoveras för fullt, och så har vi ett som byggs ute på Vårvik. Det kommer bli ett av Sveriges modernaste äldreboenden. Så vi ligger i ett skifte nu när vi ser att vi håller på att få en åldringsvård som håller på att förändras lite grann. För kraven ändras också med människor som faktiskt ser att man behöver ha en del hjälp. Man ska få hjälp så länge man behöver, och sen när man inte längre klarar sig hemma, då ska vi ha våra boenden. Och där händer det ganska mycket just nu.
1: Det man också kan säga är ju att nationellt har vi ju sagt att man ska kunna svenska när man är ute i hemtjänsten. Patienter ska få hjälp av människor som förstår det språk man talar. Vi har också sagt att vi vill jobba mot att de som behöver hjälpen ska kunna välja vem som kommer hem till dem. Om jag är kvinna och vill ha kvinnlig hjälp, så ska jag kunna välja det. Lokalt har vi faktiskt bestämt oss att vi ska slopa minutstyrningen. Att vi är emot minutstyrning, vi vill inte ha det. Och som Peter säger, så har vi jobbat med att få ordning och reda ekonomin, och nu vill vi ju satsa på att man ska få tid ute hos sin hemtjänsttagare.
2: Och för att vara en attraktiv arbetsgivare så hörde jag väldigt mycket av personalen. Jag var ute på jag var ute och träffade alla hemtjänstgrupper, och där sa man att det är svårt att kunna rekommendera andra att söka sig till utbildning för att jobba exempelvis inom hemtjänst. Man tycker bland annat att det var för dåligt betalt. Så vi har höjt lönen. Det gjorde vi första av tre steg redan i år. Så det är ett sätt som vi jobbar med. Att man ska kunna få vara med och lägga upp arbete och planera det själva mer i grupperna. För man känner sina personer som man jobbar med på ett bättre sätt, och det jobbar man också med. Så det sker ganska mycket just nu inom hemtjänstsidan. Sen har vi många som bor på våra boenden som är väldigt nöjda med den service man får. Och det får man inte glömma. Det finns väldigt många som tycker att det är jättebra också.
1: Sen har vi saker vi vill göra om vi får 400 år. Vi vill erbjuda gratis trygghetslarm till alla över 75 år. Vi vill undersöka möjligheten till förkortad arbetstid. Vi vill fortsätta investera i fler boendeplatser utifrån att demografin säger att vi kommer att bli ännu fler äldre. Och vi kommer fortsätta arbeta med arbetsmiljön för att personalen ska trivas och må gott. Det lovar vi.
0: Hur är det? Nu vet jag inte vad det heter. Har man invigt det här? Är det Velanda eller Sjö? Vad heter det? Det nya som man har byggt där. Nu vet jag inte vad det heter.
2: Pratar vi LSS-boende då kanske?
0: Nej, åldringsvård tror jag, va?
1: Är det inte Humlan du tänker på då?
0: Att det kanske, ja, nej, men det var nu, men det kanske är LSS. Jag rörde ihop det här, ja. För det är någonting utet det, va?
2: Ja, på väg mot Velanda. Vid Alingsåker har vi till LSS-boende som vi bygger.
0: Ja, det är nog det jag har hört, ja. Har man invigt det än, eller?
2: Är det färdigt alldeles strax?
0: Ja, just det. Då är det jag har hört, ja. Hur ligger det till på LSS då? Ni har ju berättat förut att det är brist på, men när man inviger det, ligger man i fas eller behöver man bygga om ytterligare lite grann för att hinna med det där?
2: Ja, vi håller på och färdigställer nu både Lärketorpet och Alingsåker, men vi har också några till på gång, och när de som är på gång också är färdiga. Men då ligger vi nog i fas faktiskt. För första gången på jättelänge. Vilket är roligt. För då kan vi lägga alla pengar där de ska vara i Trollhättan. Behöver inte köpa platser utanför i samma utsträckning och så vidare. Så det blir bra.
1: Jag råkar jobba just inom den branschen. Så jag ser ju också hur vi drabbas när vi inte har platser. Och när vi försenar inflyttningar för att vi inte har färdig handikappanpassade lägenheter att erbjuda. Och det ska ordnas med taklyftar. Och det ska, ibland får man klogga igen toaletter för att badrummet ska vara lagom stort. Det är jättemycket mer kostnader och merarbete när vi inte har handikappanpassade bostäder att erbjuda. Och man kan ju tycka att LSS-boende som byggdes för 20 år sedan skulle vara handikappanpassade, men alla lägenheter är inte det idag. Så att det kommer bli jättemycket bättre när vi har nybyggda platser där man kan få rum.
0: Ni har väl en enhet också nu, eller då bor man ju på ett ställe, men om man skulle behöva ha hjälpgrejer hemma, man bor fortfarande hemma, ni har väl en två utredare som åker runt, va, och anpassar toaletter och allt vad som behövs där, tror jag, va? Så, som ni har i kommunen.
2: Man gör genomgången innan man ska få hemtjänst till exempel, hur det ser ut och vad man har för behov och så vidare. Så är det. Några saker som jag skulle vilja lyfta, det är att vi ser att det kommer behövas ytterligare en form av boende framöver. Om man nu kan konstatera att vi är fler som blir äldre och det boendet, särskilt boende, inte är aktuellt. För det kommer man kanske in först man är väldigt dålig, kanske dement. Och då man länge pratat om något som kallas för trygghetsboende. Vi ser att det kanske inte är trygghetsboende heller, men ett boende som är väldigt attraktivt ur en social aspekt. Att man faktiskt har människor att umgås med. Så att man inte är ensam, för ensamheten är ett stort bekymmer. Så vi tittar väldigt noga på hur vi ska kunna få till de här just nu. Vi tittar med olika organisationer som skulle kunna vara med och jobba. Och en sån organisation som vi idag har ett extremt bra samarbete med, det är Stadsmissionen. Jag tycker vi verkligen har lyft oss här ordentligt. Så det är roligt. Så vi har fått in kompetens och vi håller på att flytta fram positioner när det gäller akutlogin. Vi har under många år haft en modell där man hämtar upp personer som är hemlösa, skjutsar ut dem till en akutlogi på kvällen och sen hämtar dem så att de släpps av i stan igen på morgonen. Det är inte ett bra sätt. Då är man fast i den här strukturen hela tiden. Så vi har infört någonting som på många platser kallas för bostad först. Och vi jobbar nära och vi vill utveckla det ytterligare med Stadsmissionen.
0: Ni har ju de som är hemlösa då. Ni har väl ett område som är ett ställe som är för kvinnliga och ett ställe som är för manliga, tror jag nu, va? Räcker de till och sådär? Eller hur ligger det till? Får ni en statistik hur mycket de används och sådär?
2: Jag har inte fått någon signal att de inte räcker till. Men modellen i sig är inte särskilt modern. Så det är det som vi tittar på nu, hur vi kan ändra på det här.
0: Åldringsvården då, hur, ni får väl statistik på det, misstänker jag, om 4 år behöver vi så och sådär då. Hur ligger vi till det? Ligger vi fas eller ligger man att nu får vi börja bygga direkt här, för nu ligger vi nästan efter här?
2: Men när Humlevägarna och Vårvik är klara, då ska vi ligga i fas enligt de siffrorna vi får. Men det är ju inget som man kan stanna upp vid där, utan jag tror att vi måste fortsätta det arbetet eftersom vi då ser att allt fler blir äldre.
1: Fler lever längre. Ja. Så jag tror att det bara är ett berg som kommer fortsätta växa under lång tid framöver och man måste ta höjd för det. Jag tror inte man kan känna sig nöjd med att nu är vi i hamn, utan man måste hela tiden tänka var kan vi planera för nästa äldreboende för framtiden? För vi har ett stort behov framöver.
0: Ja, men det är bra. Ska vi ta nästa låt här? Det är Benjamin Ingrosso, det är.
2: Det är jag som valt den. Ja. Det är Lucas Laughing Now.
0: Ja, vi tar den. Varsågod.

0: Nu lyssnar jag på Benjamin Ingrosso och jag sitter här med Peter och Angelica då. Och vi kommer att prata om fritid då. Och vi börjar med våra kulturskolor och fritidsgårdar så där då. Nu ska vi se, den senaste fritidsgården, man invigde väl någon i Läxtorp, senast man invigde eller något sånt där va? Eller?
1: Fick en helt ny fritidsgård här i år.
0: Ja.
1: Jättefin. Det har saknats en permanent där, för det var en fritidsgård som brann ner för några år sedan. Och sen har de fått turnera runt lite granna och vi fick inviga alldeles fina renoverade lokaler som är anpassade för verksamheten. Och det var riktigt, riktigt roligt att se verksamheten. För det, jag tycker det har hänt mycket på fritidsverksamheten, hur man faktiskt gör en meningsfull fritidsverksamhet.
2: Jag tänker att de har samma viktiga roll att fylla.
1: Fina renoverade lokaler som är anpassade för verksamheten. Och det var riktigt, riktigt roligt att se verksamheten. För det, jag tycker det har hänt mycket på fritidsverksamheten, hur man faktiskt gör en meningsfull fritidsverksamhet.

0: Vi moderater får ofta kritik att vi jobbar kanske inte tillräckligt förebyggande från oppositionssidan då. Och det här är ju ett sätt som vi jobbar förebyggande med. Och vi inviger inte bara Lexington i år, utan vi inviger ytterligare två nya fritidsgårdar i Trollhättan. En som kommer ligga mot Strömslundshållet och en som ligger i Sjuntorp. Och det är ordentligt lyft utifrån verksamhetens möjligheter att bedriva en god verksamhet där. Så jag tycker att vi har gjort detta riktigt, riktigt bra för de unga i Trollhättan.
1: Mm. Mm. Vi ligger, det är ingen kö för att ta sig dit så, eller hur är det?
0: Det finns ett maxantal som man kan vara inne på fritidsgården, och vi ser ett, om man tar Sjuntorp till exempel, som har varit i extremt undermåliga lokaler, där har det ju varit så att man får sätta stopp, att inte fler kommer in till exempel ibland, på grund av säkerhet och så vidare. Så med det här så blir det ett lyft. Men det fina i de här lokalerna, om man då tar Sjuntorp, så skulle man kunna använda det till annan verksamhet på dagtid också. Precis. För skolan eller för kursverksamhet. Så vi har byggt dem så att man ska kunna ha annat där också.
1: Mm. Och sen då, när vi går lite mer centralt, man får ta sig med buss och grejer då. Vi har ju M3 och Kulturskolan och sådär då, som är på NOAB-området kan man väl säga då. Hur ser det ut där då?
2: Det är väl vår stora stolthet, tänker jag. Sen måste jag säga att jag är inte jätteinsatt i KFN-frågorna nu när jag jobbar. Jag går inte i musikskolan, jag har inga barn som går där, och jag har inte suttit i den nämnden någonsin. Men vi har ju oerhört mycket verksamhet inne i N3s lokaler med dans och musik och konst och slöjd och hantverk. Alltså, det är ju en uppsjö av saker. Det bör också de här coacherna, vad är det de kallas? Kreativa coacher, va? Som också, de jobbar ju också uppsökande, och de är ju också ute på Fallens dal för att träffa barn och unga och visa vad de gör för att locka människor till N3 är ute på förskolorna med sin verksamhet, med teaterverksamhet bland annat, och sångverksamhet för att även locka de små barnen. Så att de har ju en jätteviktig uppgift, och kultur är ju oerhört viktigt för alla, men också för barn och unga. Jag vet inte vad du vill säga mer om N3, Peter.
0: Ja, men kultur är extremt viktigt för en stad. När vi pratar om att attrahera hit företag, eller företag ska kunna växa här och attrahera personal hit, så kommer alltid frågan, liksom, vad kan man göra på fritiden? Och då är kulturen en sån del. Mm. Precis som att vi också fyller torget med verksamhet i Sommarpuls, eller att man har föreningsliv som fungerar där man kan hålla på med idrotter till exempel. Det är jätteviktigt. Så vi har ju ökat på pengen till kultur- och fritidsverksamhet, och jag tror att det kommer vi fortsätta att göra av olika anledningar, men det är i det förebyggande arbetet, om vi tittar på att unga inte ska hålla på med dumheter, så är det här extremt viktigt.
1: Mm. Sen finns det ju kommunen har hand om, men sen har vi ju föreningsliv, och de har ju också verksamhet och grejer då. Hur ser ni på det? Det är ju både fotboll och grejer, idrott och sådär. Och sen har vi ju schack och scouter och allt möjligt som finns på olika ställen här.
0: Men det är det som är det häftiga i Sverige, föreningslivet. Och det bygger väldigt mycket på eldsjälar som lägger ner extremt mycket tid, många kvällar i veckan, helger med turneringar och så vidare. Det försöker vi ju var med och stötta och underlätta. Dels finns det ju föreningsbidrag som man jobbar med. Men sen när man gör någonting extra, att man vill göra en turnering, eller när man lockar hit andra lag till Trollhättan, så går vi ofta in och är med och stöttar i det arbetet. Så vi gör vad vi kan där.
2: Och sen har vi ett jättebra exempel där på Skoftebyns IF, som inte längre fick driva sin verksamhet i Slusscaféets lokaler, har ju nu istället lyft Spiken till en helt ny pärla med en enorm potential, och de har ju verkligen engagerat sig i det här. Så det är jättekul att se vad man kan göra när det finns lite driv och vilja och engagemang och smarta samarbeten. Jätteroligt att de fick möjlighet att etablera sig på Spiken istället.
0: Verkligen.
2: För det har ju lyft Spiken enormt.
1: Ja, verkligen. Ja, det är jättefint där alltså. Jag har varit där och fickat flera gånger. hur är det i föreningslivet? Vi

0: har ju även vad heter det? Ja, just det. Är det kommun som äger de här idrottsanläggningarna när vi pratar fotboll och sådär då? Och sen får de hyra in sig, eller hur fungerar det här och så?
1: Ja, det är lite olika modeller, men ofta är det så att kommunen äger ju anläggningen och så är det ett hyresavtal med en förening, så är det. Och tittar vi då på idrottshallar som är närbesläktat här, så ser vi att det har byggts alldeles för lite idrottshallar några år tillbaka i tiden här. Så vi har ett arbete där vi nu tittar på 4 olika platser där vi behöver få till det. Plus att vi har några privata intressenter som ser möjlighet på kanske ytterligare någon plats här. Så det tar lite tid, men jag är ganska säker på att vi håller på att beta av den här bristen på idrottshallar ganska ordentligt inom några år framöver här nu. En spännande plats är ju högskolan. Den parkeringen vi kan byta ut den gamla Polhemshallen som ligger där mot en modern hall. Vi tittar på Edsborg. Skogshöjden är ju på gång här nu också. Spadtag här i höst här. Så det har ett antal platser som rullar på.
0: Har man gått igenom de här skolorna? De har ju oftast gymnastikhallar. Så har man gått igenom dem också? För föreningsliv kan ju även hyra dem och sådär då.
1: Ja, det gör vi. Och vi har gjort ett ganska omfattande arbete nu för att kartlägga hur status är och vilket underhåll som behövs. För tyvärr så är det så att kommunens fastigheter har inte skötts under ett antal år tillbaka till. Under ganska lång tid så har det varit ett eftersatt underhåll. Och det har vi fått nu när vi tog över beta av ganska hårt här. Vi har lagt många, många miljoner på hus som bara står och förfaller. Eller idrottshallar som inte har skötts. Det kan uppgå mellan 30 och 50 miljoner årligen i ett underhåll som behöver komma i kapp. Vilket är jättemycket pengar. Och det är bara att beklaga, men vi har vänt på den stenen ordentligt också och vi kommer fortsätta i arbetet.
0: Vi tar nästa låt här. Och vad är det för låt som går?
2: Det är Peter.
1: Ja, jag valde en italiensk låt som kanske väcker en del minnen hos en del lyssnare. Ti amo.
0: Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka och jag sitter med Peter och Angelica. Och vi kommer in på nästa fråga som är integration. Trollhättan tar ju emot folk ifrån utlandet och säger... Jag ska börja med, hur fungerar... Är det staten som berättar att nu får ni hjälpa till alla kommuner och sen får man anmäla något intresse, eller får man en siffra bara att nu tar ni hand om 100 och sen får ni lösa det här, eller hur fungerar det rent praktiskt?
1: Så? Ja, rent praktiskt är det så att länsstyrelsen talar om vad har ni för tilldelningstal årligen, och så kanske inte blir det, men man ska ta höjd för det då. Och det har varit väldigt låga tal de senaste åren, för det har inte kommit så många människor. Men tidigare var det ju fritt för kommunerna att välja. Men så är det inte längre.
0: Nej. Och hur fungerar det? Förut var det ju fritt. Man kunde bosätta sig vad som helst då. Så att det har ju varit ett område där alla har villa bott och sådär. Hur fungerar det nu liksom? Hur försöker ni att integrera folk som kommer hit till Sverige och sådär då?
1: Men vi har ju sagt sen ganska många år tillbaka att vi behöver ta hand om de människor som har kommit till Sverige. Och det försöker vi göra ganska bra genom att vi ser att det enda som hjälper, det är arbete. Kommer man i arbete så blir man integrerad. Och barnen ser att sina föräldrar går till arbete. Det skapar en känsla av stolthet. Så vi har jobbat stenhårt med att få långtidsarbetslösa ut i arbete. Och har varit faktiskt en av Sveriges mest framgångsrika kommuner i det. Det är ett arbete som vi behöver fortsätta. Och vi ser nu också att vi ihop med... ett spännande företag som jobbar ihop med exempelvis Nolato också jobbar på den här fronten. Så det sker en hel del och en utveckling på området. Så vi behöver jobba på, för vi har en arbetslöshet som är högre och vi ser att det är en viss grupp som är svårare att få ut. Så där ligger mycket fokus.
0: Mm. Ja. Och hur ser man till, nu man bor ju där man bor givetvis, men hur ser man till att man blandar, säger, integrerar folk på ett lättare sätt så i våra områden så?
1: Först och främst så har vi sett att en av de frågorna som man pratar mycket om och är viktig för alla människor, det är trygghetsfrågan. Känner man sig trygg i sitt bostadsområde så blir man också, man får en bättre möjlighet att verka och vara. Så vi har jobbat hårt med tryggheten i Trollhättan. Vi har lagt väldigt mycket pengar på att rusta upp exempelvis Kronogårdstorget. Mm. Det arbetet fortsätter nu på, om man tar baksidan på det som tidigare var skolområdet på Kronogårdsskolan. Där ser vi att vi kan göra flera olika bostadsformer genom vårt kommunala bostadsbolag Eidar. Vi har rustat Eidar så att de har muskler att fortsätta jobba med den utvecklingen. Så att bor man i området så ska man kunna göra en bostadskarriär eller attrahera andra människor att flytta dit. Och på det sättet så får vi en bättre utveckling och kanske en bättre integration också.
0: Mm. Vi ska ta nästa ämne och det är miljön. Och då, vi har ju våra parker, vi har grönområden och sådär då. Hur ser ni på det? Hur, om ni får bestämma 4 år framåt här nu då, hur vill ni ha... våra områden liksom. Jag vet ju när vi pratar säkert, ni har väl tog bort lite buskage och grejer mot Sylt eller mot Skofte, eller vad säger jag, mot Oko där bort och sådär då, Hjortmossen och sådär då.
2: Jag tänker att vi har jobbat oerhört effektivt redan med våra parker och grönområden och lekparker inte minst. Vi har ju idag människor, turister som kommer till Trollhättan bara för att besöka våra lekplatser. Det är en turistattraktion för familjer att åka till. Det är ju väldigt många som avundas Trollhättan för att man satsar så oerhört mycket på våra grönområden och grönytor. Sen tänker inte jag att vi ska vara nöjda eller att vi ska stanna där, utan jag tänker att vi ska fortsätta i den riktningen som vi har påbörjat. Men jag skulle ge en enorm eloge till vår samhällsbyggnadsförvaltning och Gotu parkförvaltning, för de gör ett extremt fint jobb både vinter och sommartid med utsmyckning av rondeller, ljuspromenaden på Spiken. Alltså det finns så mycket som är värt att besöka och som inte kostar någonting för oss invånare som man kan ta del av. Så att jag är jättestolt över det som görs och hoppas att vi kan göra ännu mer.
0: Jag var nere, de invigde den senaste parken, men det var ju faktiskt inte för våra ungdomar. Det är väl för de äldre kanske.
2: Precis.
0: Vid badhuset.
2: En pensionärslekplats.
0: Ja, ja, något sånt där. Och det var ju lite roligt. Det var, om man sätter sig där vid en fontän så gör man lite fågelkvitter och sen ska det väl vara lite musik på dansbana och sådär. Mm. Så att, och lite träningslokaler och sådär. Det var ju roligt faktiskt.
2: Jag har inte varit där så mycket själv, men jag har förstått att det är människor där nästan hela tiden. Det är i alla fall viss aktivitet, så att det är jätteroligt. Och jag tänker att vi har utrymme för fler sådana initiativ.
0: Ja.
2: Vi har ju också väldigt mycket utegym i Trollhättan. På väldigt många områden skulle jag säga. När man är ute och rör sig så finns det ju utegym lite varstans idag, så att man underlättar ju, skapar möjligheter för invånarna att vistas ute i våra gröna miljö. Mm.
1: Sen en annan fråga, Thomas, som du snuddade vid i början också när det gäller miljön. Vi har ett fullmäktigemål, vi har tre fullmäktigemål, men ett av dem är att vi ska öka den biologiska mångfalden i Trollhättan.
2: Mm.
1: Och vi har en person som är anställd bara för att hjälpa till, att åka ut till privatpersoner och se hur kan man jobba i sin trädgård till exempel för att öka den biologiska mångfalden. För vi behöver alla de här insekterna som man ibland kanske inte tänker på, men som är så extremt viktigt för att ett samhälle ska fungera. Så det tycker jag är en riktigt rolig grej att vi ligger i framkant där.
2: Jag jobbar jättehårt på det. Mina grannar mobbar mig för att Miljöpartiet har kongress hemma hos mig, men maskrosorna lever ett fritt liv ut på våran tomt. Så vi bidrar till den biologiska mångfalden även hemma hos mig.
0: Hur är det? Nu kan jag inte exakt karta över Trollhätteområdet, men hur är det med våra, vad heter det, har vi mycket områden som man kan odla på sådär? Och hur ser av våra bönder, hur ser de, och även kor och köttproduktion och allt vad säger, men hur ser de på det här? Har vi ont om områden så, eller hur ligger det till liksom?
1: För matproduktion, alltså, åkermark har vi en del i Trollhättan. Kommunen äger en del åkermark, och där har vi varit tydliga från för att styra att vi kommer inte exploatera åkermark under den här mandatperioden, för vi tycker att den är viktig. Vi behöver, och i skenet av det som sker i vår omvärld nu i Europa och i vår närhet, så ser vi att men vi sitter väldigt illa till när det kommer till livsmedelsproduktion och den självförsörjningsgrad som vi har i Sverige. Så vi behöver vara rädda om våran möjlighet till att producera mat. Det produceras en del mat i Trollhättan, men vi behöver bli ännu bättre på detta. Och det kan vi göra gemensamt. Exempelvis så har vi sagt det att vi ska gå in i ett nätverk ihop med exempelvis Vänersborg och Mellerud och ett antal andra kommuner som är för att det heter Skafferiet Väst, för att handla lokalproducerad mat, för att då främja att det startas fler företag inom den här branschen. Det har inte varit helt enkelt, men vi har varit väldigt tydliga från politiken att vi ska göra detta, och nu är vi faktiskt där, så det känns bra.
0: Mm. Och när det gäller våra parkområden, säger jag, är det tänkt att anlägga mer sådana grejer? Jag vet, Vårvik har sett, det höll väl på grejer. Det finns ju ett skogsparti och grejer där då, som fortfarande är kvar där då.
2: Fast Vårvik är väl delvis redan anlagt. Man har ju gjort en sån här promenad, vad heter det? En trädäckspromenad som är tillgänglighetsanpassad. Det finns också redan ett utegym, det finns konstverk. Jag tror att själva miljön och parkmiljön på Vårvik är väl i stort sett förberedd redan. Och nu är det ju egentligen fastigheterna och husen som saknas. Men det kan ju vara att vissa delar inte är lika tillgängliga eftersom det är avstängt för byggnation.
0: Mm.
2: Men nere precis vid Vårviks torg, där finns det ju idag också någon form av klätterlekplats för barn där man kan klättra. Och jag vet att det finns ett jättefint utegym ner mot vattnet.
0: Mm.
2: Så att jag tror att den parkmiljön är relativt förberedd redan.
1: Jag kan ta ett exempel som kanske inte är så känt, eller att folk vet om det, men det finns ett område som heter Stennäset. Det ligger på, om man tänker vid Vårvik, längs vägen där, på andra sidan. Det var förslag på att exploatera det och bygga bostäder där. Men det har vi också sagt stopp till, för ekologerna, kommunekologerna var väldigt tydliga med att det är väldigt höga naturvärden så nära stadsmiljön.
2: Mm.
1: Så det finns vissa områden som vi har sagt att det bygger vi inte på, vi exploaterar inte jordbruksmark, men där vi gör det ska, där ska vi göra det bra. Och på Vårvik där har man byggt in så kallade rain gardens till exempel, som att ta vara på regnvatten som kommer ner, det sipprar ner. Så det sker en hel del spännande saker.
2: Och när vi ändå rör oss på Vårbäck så ska vi inte glömma att nämna Vårbäcks gård. För det är faktiskt vi som har gjort den stora förändringen. Att man ibland idag kan besöka Vårbäcks gård och det sker aktiviteter där. Tidigare var det ju bara tillgängligt för de som hade någon form av arbetsintegrerad verksamhet där. Och idag så är det en öppen miljö där man kan besöka med skolklasser och också lära sig mer om biologisk mångfald bland annat.
1: Man blir väldigt, väldigt uppskattad och man har oerhört många skolklasser som åker dit. Och ibland får åka med vårt stadståg. Jag blir hämtare med det och åka dit. Vilket är kul. Uppskattat.
0: Hur är nu, de här parkerna, de är ju fantastiskt för våra barn och sådär. Är det någonting, har man tänkt någonting vid ytterområdena, typ Veland eller vad de nu heter, de här ytterområdena? Ska man anlägga någonting där för de barnen liksom, i ytterområdena så?
1: Vi har ju lekplatser över hela stan som vi tittar över genom samhällsbyggnadsförvaltningen att kunna underhålla. Och jag vet att det har man tittat på exempelvis i Sjuntorp nu på senare tid. Ett område som har hamnat i skymundan tycker jag, det är skolgårdarna. Där har det varit lite oklart vem det är som ska göra ett arbete. Om det är skolan eller om det är fastighetsägaren, då kanske kraftstaden i det fallet. Där måste vi ha ett betydligt tydligare arbete och en bättre framdrift. För när vi tittar på våra skolgårdar i Trollhättan så är det väldigt mycket asfalt och grus och lite grönska. Så där ser jag ett stort arbete som kommer att göras och som behöver göras i hela kommunen.
0: Vi ska ta nästa låt här, och vad är det som blir det?
2: Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström.
0: Varsågod.

0: Ja, det var Håkan Hellström vi lyssnade på. Och nu börjar vi komma till slutet här helt enkelt då. Och då ska jag avsluta med en fråga. Om ditt parti fick över 51%, hur skulle Moderaterna vilja se framåt? Hur vill ni driva Trollhättan här framöver? Här? Mm.
1: Man kan ju säga då att vi har haft 3,5 år på oss idag. 3,5 år är en väldigt kort tid ur ett historiskt perspektiv. Men vi har jobbat på som bara den med att ösa på med vitamininjektioner i Trollhättan. Och vi vill jättegärna få 4 år till för att genomföra allt vi inte har hunnit göra. För 4 år hinner man inte med alla visioner man har.
2: Och ett sånt exempel är till exempel att vi bygger ett samverkanshus nu för verksamheten Våld i nära relation. Vi ligger väldigt bra till. Vi är den bästa kommunen i Sverige i det här arbetet. Men vi kan inte stanna upp här. Vi ska bli ännu bättre. Det arbetet, det ser jag väldigt mycket fram emot hur vi kan utveckla vidare. Jag ser också utifrån omvärldsläget som är. Vi har lagt oerhörda pengar och resurser på att bygga upp krisberedskapen i Trollhättan. Men vi är inte på långa vägar färdiga där heller. Vi ligger bra till där om man tittar på ett kommunalt perspektiv i Sverige. Men det behövs mycket, mycket mer där. Trygghetsfrågan likaså. Vi har vänt. Trollhättan är tryggare idag. Antalet anmälda brott sjunker ordentligt i Trollhättan. Men vi ska gå mot Sveriges tryggaste stad. Och jag skulle också vilja lyfta äldreomsorgen. Jag ser att fler blir äldre. Vi ska ha en av Sveriges bästa äldreomsorg i Trollhättan. Det finns inget annat. Så vi behöver fokusera stenhårt på det de kommande 4 åren tycker jag. Mm.
1: Jag tänker definitivt att vi ska ha det som en rimlig målsättning att vara bäst i både äldreomsorg och LSS. Det är en uppförsbacke, men det är någonting vi måste ha som vision. Men sen ska vi heller inte glömma det arbete vi har gjort med Ukraina. Där vi har haft en samarbetskommun i Fastiv. Där vi har haft ett väldigt stort och givande samarbete. Där vi lär av dem, de lär av oss. Vi kan stötta dem. De har varit oerhört glada över de insatser vi har kunnat hjälpa till. Men du får gärna fylla på, Peter.
2: Ja, och vi har lärt oss mycket av dem också. Hur bedriver man kommunal verksamhet när det är krig till exempel? Det måste funka med utbildningar och äldreomsorg, socialtjänst och så vidare. När förhållandena är störda, där har vi lärt oss mycket. Och vi hade till exempel ett sommarkollo nu i somras här för ett 20-tal barn från Ukraina som fick träffa svenska barn. Jag var där ute och besökte dem. De är oerhört tacksamma, tycker det är lugnt och fint och rent och så här. Men det gör ju oerhört ont i hjärtat att man vet att de har förlorat en förälder. Mm. Så vi gör vad vi kan för att hjälpa till och vi lär oss samtidigt själva av det samarbetet som vi kan. Det har varit väldigt, väldigt nyttigt. Vi har flyttat fram våra positioner själva ordentligt här. Trollhättan ska vara en attraktiv stad. Oavsett om vi är 51% och kan styra själva eller inte så kommer det att vara en viktig, viktig del för att våra företag ska kunna utvecklas framåt. Människor ska vilja bo här, verka och ha en god känsla för hur Trollhättan är. Det är en fin stad, det är fina människor i Trollhättan och vi ska fortsätta vara rädda om det och göra det så bra vi bara kan.
1: Trollhättan kan bli ännu bättre, men jag skulle också vilja avsluta med att rikta ett jättestort tack till alla våra anställda som verkligen lägger ner själ och engagemang och lyfter våran stad varje dag.
0: Jag tackar så mycket att ni hade möjlighet att komma hit faktiskt.
2: Tack.
0: Och vi avslutar med en låt här. Vad blir det?
2: Ja, men vi kör Ella Langley och Look Like You Love Me.
3: All but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while,

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett... Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

taktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över takens huvudet. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tuman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot arm.

lyssnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Varmt välkomna till Radio Liberal Trollhättan. Jag heter Sigrid Olin Wingren och jag är första på kommunlistan till fullmäktige. Och jag är ordförande i föreningen. Ni har säkert hört mig tidigare i andra program. Jag gillar att prata i radio och tycker det är roligt. Idag har jag med mig tre stycken, egentligen fyra gäster. Tre killar här som inte är så gamla, som kanske kan presentera sig.
1: Hej, jag heter Elliot Wingren.
0: Hur gammal är du?
1: 8. Mm.
0: Och du?
2: Hej, jag heter Alexiana. Jag är 9 år.
0: Mm.
3: Hej, jag heter Charbelen Namtalla. Jag är 9 år också. Jag är snart 10.
0: Ja, de har lite myror i brallan här. Men nu är ju snart sommarlovet slut. Hur känns det, Elliot?
1: Bra.
0: Känns det bra? Vill du tillbaka till skolan? Vad är bäst i skolan, tycker du?
1: Matte.
0: Matte? Och Alexi, vad tycker du?
4: Matte också.
0: Matte också.
3: Spela fotboll med mina vänner i skolan och matte och sånt och svenska också.
0: Ja, ja. Vi har ju gjort massa roliga grejer nu under sommarlovet. Och både Alexi och Kjellbel har ju varit med i mina grupper, tidigare barngrupper. Ja. När vi har haft hoppa med L och så vidare. Väldigt roligt att ni kom hit och pratade lite. Men då gillar ni skolan i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, det är positivt. Vi är liberalerna vid skolpartiet.
2: Jag gillar lite skolan.
0: Ja, lite. Och Kjellbel gillar mycket.
3: Ja, ganska.
0: Ja. Jättebra, tack för att ni kom. Så nu lyssnar vi på en låt.

0: Välkommen tillbaka till Radio Liberal Trollhättan. Nu har jag en gäst här bredvid mig som heter Per Wingren.
1: Ja, hej. Tack för att jag fick komma till detta fantastiska programmet.
0: Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Jag tänkte att vi ska börja prata om skolan i Trollhättan. Men först vill jag berätta faktiskt en väldigt rolig grej som vi kommer göra, Liberalerna. Vi kommer besöka Sylterskolan, andra klassen. Där kommer vi dela ut ryggsäckar utan några loggor och sånt på. Vanliga ryggsäckar som man kan använda. Jag pratade med lärarna och det var ett önskemål. Det var många barn som inte hade det. Och sen så kommer vi dela ut böcker. Det finns en handbok för superhjältar som är väldigt populär. Så den kommer de få.
1: Fantastiskt.
0: Det är ju, vi är ju skolpartiet. Så det här är ju våran viktigaste fråga. Det här är ju vår viktigaste fråga. Det som jag kommer prata om nu, det är några punkter som Liberalerna i Trollhättan har samordnat. Och det är de punkterna vi kommer driva i valet. Och det är kunskapen måste komma först. Att det är skolans viktigaste uppgift. Att barnen lär sig läsa, skriva och räkna såklart. Och man måste våga ha mer förväntningar på barnen. Vad tycker du om det, Per?
1: Oh, jag tycker det låter väldigt logiskt egentligen. Alltså, skolan är ju liksom, det är ju det man ska lära sig för sin, för sitt vuxna liv. Så att man kan ju liksom inte gå om hela skolan, utan det gäller ju att skolan är bra när du från första klass, och att man får, ungar får lära sig och lära saker och använda böcker och lite sådär. Det är jätteviktigt. Kommer man efter i början, första 1, 2, 3 åren, så är det nog jättesvårt att komma ikapp, tror jag. Så det gäller verkligen att man är på tårna som lärare, och även föräldrarna givetvis till barnen, så att man hänger med i kunskapen och man lär sig saker.
0: Ja, eller hur? Och just det här att hjälpen måste komma tidigt. Att när man ser ett barn att det halkar efter, så ska man sätta in stöd direkt. Man ska inte vänta, utan man ska ta till resurser direkt. Jag har ju en bekant som faktiskt fick en ADHD-utredning förra året och fick diagnosen ADHD. Och den hade man kanske kunnat uppmärksamma mycket tidigare. Och det hade gått bättre för honom i skolan och allting sånt. Och så hjälpen måste komma tidigt. Sedan har vi ju läxhjälp från tidiga åldrar. Och där har vi också ett förslag. Just nu är det kommunen som har läxhjälp från tredje klass. Vårt förslag är att man har det från första klass. I våra södra stadsdelar är det många barn som inte har föräldrar som pratar svenska, och de halkar efter, och det behöver vi göra någonting åt. Jag tänker vi kan lyssna på en låt här emellan.

0: Ja, nu är ni tillbaka i Radio Liberal Trollhättan. Jag tänker att vi ska prata lite om läsning, Per. Det är väldigt många barn som inte kan läsa. Och kan man inte läsa så blir alla ämnen svårare. Och det krävs ett mycket större fokus på den frågan. Vad tycker du om det?
1: Läsning är väl, det är ju liksom grunden i allting, precis som du säger. Jag menar, om du har svårt att läsa, då har du ju svårt att lära dig, plugga in saker, om du ska lära dig historia eller vad det nu kan vara för något. Så att det är ju jätteviktigt att man lär sig läsa tidigt och ganska snabbt i skolan. Så att du kan läsa det hyfsat bra, kanske redan efter första året i skolan. Det är jätteviktigt. Även att du kan läsa skyltar kanske och söka information eller veta vart man ska i skolan själv. Och man kan läsa, det är ju jätteviktigt att läsa.
0: Mm.
1: Kan man inte läsa så är man, det är ju ett form av handikapp nästan.
0: Mm.
1: Så det är jätteviktigt att skolan, att man verkligen går in för att läsa.
0: Mm.
1: Och böcker är ju ett, om man nu pratar om fortsatt läsning, så är ju, böcker är ju det är ett mycket bra sätt att lära sig läsa. Det blir en helt annan, inte bara för att jag är äldre så säger jag det, men det blir en annan sak att läsa en bok än om du sitter mot en läsplatta. För en bok, då vet du, nu ska jag läsa, det är det jag gör med boken, läsplattan. Det kan du göra så mycket andra grejer med. Så det blir inte fokus, nu ska jag sitta och läsa. Det är mycket bättre att läsa ur en bok. Du håller, nu är det bok, nu ska jag läsa.
0: Jo, exakt så är det ju. Och Liberalerna har ju faktiskt en punkt som vi driver, och det handlar ju om skolbiblioteken och att de ska vara bemannade.
1: Ja.
0: Och det tror jag är en väldigt viktig fråga i det här, att man, jag kommer själv ihåg när man var liten och fick gå till biblioteket och träffa bibliotekarien och man fick hjälp och råd med vilka böcker som var bra och sådär. Och det var en ganska stor grej.
1: Ja, jag tror det är alltså, människor som jobbar på utbildade bibliotekarier eller jobbar på, de har ju en otrolig kunskap och vet, kan ju rekommendera böcker på ett helt annat vis än vad man kan som lekman. Så är det. Jag minns när jag gick i skolan, vi hade ett bibliotek i den lilla skolan jag gick, och då fick vi gå med våra lärare dit. Då var vi där i 20 minuter, fick man välja ut några böcker. Men det blev ju inte, man tog det som de andra hade lånat eller ville låna. Det blev liksom inte.
0: Sen är det ju också det här att bibliotekarien kan ju rekommendera böcker utifrån din läskunskap också, på ett sätt liksom. Men vi har ju också att vi försöker få bort plattorna, iPads och så vidare. Det ska vara böcker.
1: Ja.
0: Man ska lära sig i skolan.
1: Det tycker jag också, precis som jag sa med böcker, alltså det är helt annan sak. Du tar en bok, nu läser jag den. Nu ska jag läsa i boken. Det är jätteskillnad mot om du sitter på en platta eller vid en dator. Då är det så mycket andra moment du kan göra med samma grej, med samma dator. Det kan vara frestande att gå in på andra grejer. Och det blir inte fullt fokus så som det blir på en bok.
0: Nej,
1: eller hur? Det är jag helt övertygad om.
0: Jag tänker att vi kan bryta det för en låt.

0: Välkomna tillbaka. Vi ska fortsätta prata om skolan. Jag vill bara passa på att säga några saker innan dess. Det här kommer sändas fram till valet och förhoppningsvis efter också. Det har vi inte riktigt planerat, men det hade varit väldigt kul att kunna fortsätta. Är det så att du sitter där hemma och du tänker att men gud, den här frågan vill jag att de ska ta upp. Jag vill veta hur de ställer sig i frågan. Så kan man mejla mig på cc som Cesar och så vingren @gmail.com. Så det är bara skicka iväg ett mejl. Det hade varit kul. Och ja.
1: Det är bara passa på om man har chansen att få. Ja. Att vi tar upp det ämnet som du tycker är intressant. Mm. Det är jättebra. Och det kan bli väldigt varierat. Det kan vara stora frågor och små frågor. Ingen fråga är för liten och ingen är för stor. Så det är jättebra. Skicka in bara.
0: Mm. Ja, välkomna att ge det. Nu är det ju snart val. Är du taggad?
1: Ja, det är jag. Jag tror det är 38 dagar kvar eller någonting sånt.
0: Mm. Och det är ditt första val?
1: Ja, inte mitt första val i livet, för jag är 60 år, men som representant för ett parti så är det mitt första val. Mm. Så det är spännande att se hur det utvecklar sig och vad som händer. Och, ja, det blir nya grejer. Och vi hoppas att det går till våran fördel.
0: Ja, eller hur? Och nu har vi ju framåt kommer vi vara ute väldigt mycket. Och ni kommer se oss i stan.
1: Ja.
0: Så det kan bli väldigt roligt om ni kommer fram och pratar med oss.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det tar chansen. Vi är vänliga och trevliga och vi pratar med allt och alla. Så att det är bara att komma fram.
0: Mm.
1: Säga vad man tycker eller om man vill fråga något. Eller, ja, det är. Vi bits inte. Ingen av oss.
0: Nej. Jag tänker att vi ska fortsätta prata lite om skolan då. Med läsningen pratade vi precis om hur viktig den är. Ja. Nu ska vi prata om lugn och ro i klassrummet. Ja. Och det handlar ju om att eleverna har ju rätt till studiero och lärarna ska kunna undervisa på rätt sätt. Så hur tänker du där, Per? Hur kan man göra det bättre?
1: Jag tror att man, precis som du säger, det är jätteviktigt att man har studiero. Alltså, för vissa unga kan ju alltså fortsätta att lära sig saker fast det är stökigt i klassen, men vissa klarar inte det. Det är en massa ljud och gap och skrik och sådär. Plus att de som håller igång, de lär sig ju förmodligen ingenting, i alla fall inte när de springer runt och håller igång. Så det är jätteviktigt att man har ordning och reda. Och så, och det kan ju finnas unga givetvis som har lite myror i benen och av olika anledningar, men man får ta upp den diskussionen med föräldrarna med en gång, inte vänta när det har varit stökigt i en klass i 3 år, utan man får ta tag i det med en gång och prata. Och som lärare, ja, jag kan inte säga hur en lärare ska uppföra eller hur de ska göra, men alltså de vill ju också ha en lugn och ro. De vill kunna lära ut så mycket som möjligt. Det är ju lärarens uppgift, det är ju deras kall att man ska lära ungarna vad det nu är man ska lära dem. Och då måste det vara lugn och ro. Alltså, det behöver inte vara att ungar sitter dödsrädda och rädd för att de ska få stryk om de inte lyssnar, utan man måste kunna och då måste det vara lugn och ro. Alltså, det behöver inte vara att ungar sitter dödsrädda och rädd för att de ska få stryk om de inte lyssnar,

0: lågstadielärare, jobbat som det i 10 år, och han, det är ju prövningar hela tiden, med, det är vissa barn som har svårt att koncentrera sig, de, ja, och även unga som kanske har kommit efter lite grann. Det hänger ju oftast ihop, de som kommer man efter med läsning och sånt där, precis som vi pratade om innan. Så känner man, nej, det här klarar jag inte, vad gör man då? Då antingen sitter man tyst eller så ställer man till att bråka för att man vill uppmärksamhet så, eller man vill förstöra liksom det, för man tycker det är jobbigt vad man inte förstår. Så därför är det jätteviktigt och att man, som vi pratade om innan, att man sätter in alla resurser för att alla ska lära sig så fort som möjligt.
1: Mm,
0: alla ska få den hjälpen man behöver redan från början. Inte vänta, utan...
1: Jo, eller hur? Och sen så måste det vara väldigt klart vad som gäller i klassrummet. Ja. Att man kommer överens med barnen och har en dialog om regler och hur man beter sig mot varandra och så vidare.
0: Ja, även givetvis att skolorna, alltså klasserna, talar samma språk, så det bedrivs undervisning på samma sätt. Så ja, men de får göra det i den klassen, de får göra så, de säger ingenting, utan man måste ha ett gemensamt, så här ska vi jobba, så här ska det vara, så här vill vi att klassrummet ska vara, för den maximala chansen, eller att ungarna får den maximala möjligheten och chansen att få lära sig så mycket som möjligt.
1: Ja, eller hur? Jag tycker det är otroligt ledsamt när man hör vilken skillnad det kan vara på skolorna.
0: Ja.
1: Det är jättetråkigt. Men sen så också mobbing. Det är ju någonting som vi är väldigt emot.
0: Mm.
1: Det tror jag de flesta är.
0: Det är väl bland det värsta du kan vara utsatt för. Alltså det är fruktansvärt. Det man kan inte med ord beskriva, och har du inte blivit mobbad så kan du nog inte riktigt förstå. Man har sett kanske ungar varit lidit av mobbing, men liksom sätta sig in i hur det är, ingen pratar med er och så, det måste förbjudas. Alltså, det måste vara nolltolerans. Man kan inte tillåta lite mobbning, det måste vara noll.
1: Ja, eller hur? Och just de som mobbar, det är ju de som ska flytta på sig. Inte den som blir mobbad, som det är idag då. Och det är ju väldigt sorgligt. Jag vet, när jag jobbar som vikarie i skolan, då innan jag åkte till USA, så var det att man, och utbildade mig, då var det att man kunde skicka ut barn som inte skötte sig. När jag kom tillbaka på slutskolan så hade de ändrat. Då fick man inte göra det mer. Och det kan nästan gå ihop med våran andra punkt som jag tänkte prata om, att man måste ha fler vuxna i skolan.
0: Ja.
1: Och inte bara lärare, utan också annan skolpersonal. Kanske någon som kan gå runt och prata med de barnen som blir utskickade, eller ja, och så vidare. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker väl som så här, precis som du säger, att det är väl lite som samhället är. Alltså brottslingar och människor som begår brott, ofta, många gånger så är det nästan mer synd om brottslingarna än brottsoffren. Och det är precis samma med mobbningen. Det är synd om, ja, men han har det jobbigt och han så. Ja, men det är ju skitsamma för den människan som blir mobbad. Alltså det finns nog inget värre än att bli mobbad. Oavsett om du är barn, eller det finns ju vuxenmobbning också, men nu pratar vi om barn. Men alltså det speglar liksom hela samhället. Vi måste tänka om. Vi kan inte, det måste vara nolltolerans.
1: Ja.
0: Och jag är helt övertygad om att lärare och övrig personal, de märker ju sånt här i skolan. Alltså det är klart vad man gör.
1: Mm.
0: Om någon alltid står ensam, eller ingen leker med den eller den och så. För om man nu ser det i låg ålder, då har ju ungar inte så mycket ja, de kan ju lika med vem som helst när man är 7, 8, 9 år.
1: Ja.
0: Och de tänker ju inte bara, men jag, han kan inte lika med för det är det, eller han är en tjej, eller han är tjejer. Men de liker ju med varandra. Mm. Så någon är utanför det, då måste man märka. Och då måste man dela med sig. Om du jobbar som personal, du måste dela med dig. Ja, men jag, har ni tänkt på det här när man pratar med kollegor? Och då får man göra någonting. Och exakt vad man ska göra.

0: Ja, det vet jag inte, men göra någonting. Man kan inte bara stå och hoppas på att det löser sig själv. Det gör det inte.
1: Ja, och det är ju otroligt viktigt också att man har tydliga... Ja, men man är jättetydlig att man är emot det och vad som händer.
0: Det är nolltolerans.
1: Ja, och det ska ju vara på alla skolor då, tänker jag. Nu ska vi prata lite om en annan sak, och det är mindre klasser. Vi har ju kommit med ett förslag om att det ska bli mindre klasser.
0: Ja.
1: Och det är ju något som vi tycker är superbra.
0: Ja. Och det är framförallt kommer det vara bra för barnen. Det är jag helt övertygad om. 20, det är många det med, men det är väl en rimligt förslag att få igenom. Jag gick ju själv i skolan på högstadiet, vi var 31 stycken, och det är ju en enorm skillnad. Som jag pratade om, min son, han är som lärare, han har ju haft lite olika klasser. Han säger det kan vara jätteskillnad med en klass som har 22 ungar eller då 26 barn. Det beror lite grann på vilka individer det är, men alltså, man har högre klasser, 26-28 personer, det är ju svårt att hålla ordning alltså.
1: Sen är det ju också det här med lärarna, att de kan ju inte räcka till alla.
0: Nej.
1: Och då blir det ju att barn blir utanför och inte lär sig. Så det är väldigt tråkigt. Nu tänker jag att vi ska lyssna på Lars Winnerbäck och Kom änglar, en väldigt fin låt.

0: välkommen tillbaka. Nu tänker jag faktiskt att vi ändrar lite i programmet här och vi tar äldreomsorgen nästa gång och gör ett helt program om det. Men nu har vi pratat mycket om skolan. Det är ju också det här med lärare, att de ska få vara lärare. Idag så håller de på med massa onödig administration som tar tid, ringer till föräldrar, reder ut bråk. Det är jättemycket utöver själva lärandet.
1: Det är mycket rapporter i utvecklingssamtal, det ska dokumenteras. Jag har ju pratat med folk som är lärare och de känner att de måste dokumentera saker för att det kräver vissa föräldrar. För att man liksom inte ska kunna komma och säga så, men det där har vi aldrig hört talas om, så måste det dokumenteras allting som händer i skolan. Och det går ju jättemycket tid för lärarna. Och det är klart att har du samma tid och du får lägga mer och mer tid på att redovisa och dokumentera saker, så går det ju mindre tid åt eleverna till själva skolundervisningen. Och det måste ju vara ett steg i fel riktning.
0: Ja, eller hur? Och just det här också med att alla barn ska få samma chans. Att det ska inte spela någon roll vart du bor i Trollhättan. Utan alla ska få samma utbildning. Det vi tänker på och det som vi kommer kämpa för, det är att vi kommer ha en skola här som vi kan vara stolta över, som fungerar bra, där det inte är mobbing och där lärarna får vara lärare. Nu påminner jag er igen här också om min mailadress om man vill skicka in en fråga, och det tycker vi är jätteroligt. Så ccvingren@gmail.com, och du kan bara skicka om du vill säga hej eller vad som helst. Programmet ni har hört idag har sänts på Radio Slussens tillstånd. Och vi kommer höras nästa vecka.
1: Och varje vecka innan fram till valet.
0: Precis. Meningen.
1: Så att som Sigge sa, mejla in önskemål om ämnen och saker vi kan ta upp och diskutera. Så är vi jättetacksamma.
0: Ja.
1: Och tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så bra som möjligt.
0: Ja, njut av den sista sommardagarna här nu.
1: Ja.
0: Sköt om er. Hej så länge.
1: Hej, hej.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Pimpelsvaj, hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till. Ja, det är skönt.

det, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer

trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

viskas. Det ska mer vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grön målad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grön målad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grön målad båt. Kärlek.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen

Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.